مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ سنتے رہیے آبشار 100.7 FM رینبو پر۔

شہرت کے بیچ ان کی ملاقات مشہور شاعر جگر مراد آبادی سے ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا جو منزل وہ تلاش رہے تھے وہ منزل ان کو ملی؟ فی الحال یہ گیت انہی کی لیکھنی سے نکلا ہوا, اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی کی کچھ باتیں.